La zauro kirintuso kirintuso nandiro paraskram taman kariya kasuye ishin na kara radio ndara sonlan mita piskun uskun nuda uwa kirintuso putu buron panuwa ide nandiro taman kungunai kunguna lerda gade de dewe nandiro gullena kuru adema nandiro taman doin kindawe gulzo ken gulgunai de shi kindawo petri ide awodo sha kasu tuladin sodu du fallin yer yakin star yer yakin star yer diono sutunaro tuladin kuru adema shi kindawdo gas yede du fallin yer larin soro kambo so tuladin daji adema kun kindawdo sha gas bridetin notna shiro lpg gultindu du fallin yer tulurin fiun keji sotladin daji kindaw jimaade en crown zu yakama de du un yerin din fiun du un yerin din fiun crown zu uwaye du uskun yer tulurin fiun adema crown zu arakaye du miyo yer uwa du miyo yer uwa kuru crown zu mendin nade du mendin yer lara du mendin yer lara hakaza crown zu mel ko onade du pindin arakin yerindin fiuna du pindin arakin yerindin fiuna kurade ma du pindin crown doi pindin ko onade du pidin ko yakinin yer tulurin fiuna rataladin du pidin ko yakin yer tulurin fiuna rataladin kuru crow fiuwa